Si zdaj le kopiš. Jo, jo, karton dal dovek, a taki porcelan. Sam modri maci bulkama, tapeti parmazan. Pet kilo leraku, lebo čim